bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

i se ne da, svi poslovi su stali. Ferice samo, noću fata rakije, očito

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila

7:59, poštovani slušaoci, dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa. A za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, s vama su Asija i Erna. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

9 je sati i 24 minute. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji jutarnji program kroz koji su vas danas vodile Asija i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

prema svima nama koji parkiramo tamo gdje ne treba, evo, pred nama je. A kada je u pitanju odlaganje otpada, dakle, mi imamo dosta problema kada je u pitanju odlaganje otpada, vjerujte da se učetverostruči se količina otpada u ovih 50-60 dana kada su godišnji odmori, a za 7 puta se poveća potrošnja vode. I na sve te probleme smo zaista od ljudi koji ljeti dođu u Bosansku Krupu, koji dođu jednom godišnje u Bosansku Krupu, dobili zaista velike pohvale da je grad čist, da je grad uređen. Na sve te probleme koje ste vi iznosili, mi znamo odlično s čim, kakve probleme imamo, međutim, evo, za te neke probleme treba malo više para nego što mi imamo, ali nećemo dozvoliti da smeće leži po gradu. Ne prevozit ćemo s čim god stignemo, bude trebalo, nosit ćemo i rukom, ali neće biti po gradu. A to da imamo par kritičnih mjesta, mislim da prvenstveno se odnosi na par neodgovornih građana, bilo to da iznose smeće iz kuće ili svojih poslovnih objekata, ali to je stvar koju će komunalna inspekcija rješavati u narednom periodu. Ako bude trebalo mijenjati neke odluke, mi ćemo vrlo rado vama predložiti ove odluke da takve stvari sankcioniše. Ja znam kad sam ja bio dijete da nisi smio papirića ispustiti zato što je postoje način sankcije i kažnjavanja. Danas kada nekome napišete nalog, ja mislim da se 3% naloga koje izdaju komunalni inspektor ne naplati zato što nema pravih mehanizama i načina na koji će se izvršiti naplata. Uglavnom, iako dođe do suda, svi oni budu uvjetno kažnjeni i na tome sve završava i tako se vrtimo u krug. Ja kažem opet, mislim da će to vrijeme proći, a i mi ćemo sigurno na našim odlukama sada ovome, ajde da kažem, mirnijem periodu jeseni i kad neće biti intenziteta ni fluktuacije građana, malo više poraditi na tim odlukama. Kad je pitanje gospodina Nermina Šavića, pa mi smo već, ja mislim, udarali više od pola ove dionce i ne znam, mislim, sve se može preprojektovati, ali kako ćemo dalje? Mi već sad imamo ugovorenu jedan ugovor, a evo, možda ćemo u sljedeći desetak dana raspisati još jedan, ja sam danas potpisao vladu ugovor za 90 novih hiljada za ovu dioncu, ne znam kako ćemo to, uglavnom, vidit ćemo, struka će reći svoje. Ako struka kaže da se može to preprojektovati, da se može proširiti taj put za jedan metar, ja ne smijem o tome pričati, ali svakako ćemo razmisliti o ovome. I slažem se ja s tim, išao sam ja tom cestom, jest malo pouska. Umeđu vremena se promijenilo, kako ti bi rekao, ste neke stvari, sad veliki broj građana sa Badića, sa Ostružnice radi dole. Grupa kabinama radi u Bosankaru i dva put, tri put im je lakše spustiti se dole niz Džajičke strane, nego ići vamo na Ostružnicu, pa dole iz Orahe, pa uz Mahalu, niz Mahalu, pa kroz grad, pa tako vidjet ćemo, mislim, dobra ideja. Kad je u pitanju ova inicijativa za Čevanuše i dole ono prema Papri, to se morate ugraditi sa sredstvima federacije, ležeći pulcajac neće, to nećete dobiti, možda one trake, one da nam dadnu, ali mislim da je tu lijek pravi radar, mislim da se treba obratiti kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova i vidjeti. Ja fakat nisam, bar kad je u pitanju kanton odavno vidio nove radare, one stacionarne da su postavljene. Sad šta ministarstvo planira od 2027. godine i vlada, ja ne znam, ali treba im se obratiti. Kad je u pitanju Amrtex, taj vitalni problem o kojem ste vi govorili gdje se kupljuju ovi, to je vlasništvo Banke Srpske u stečaju. Znači, nekako je Duna banke došlo do Banke Srpske. Kojim putem, kako je to išlo, ja nemam pojma šta je radila agencija privatizacije, ko je to kupovo, prodavao, kako je to išlo, ja nemam pojma. I to stoji nešto zablokirano. Mi smo prije 6-7 godina pokušavali da dođemo do toga objekta tamo, jer smo procijenili da je taj objekat bio dobar za vatrogasnu jedinicu. Jer onda je bio oni veliki otvor. I srušaju se oni parapet, stavio se vrata, ono je visoko 6-7 metara, tamo mogli smjestiti sva vozila, a onom je drugom dijelu gdje je bila uprava Amrteksa, tu smo mogli staviti prostorije za odmor, prostorije za dežuranje, tako dalje, tako dalje. Međutim, mislim, mi smo došli do toga, to nije baš nešto previše ne interesuje, to njima ne smeta. Evo, ja sam malo dovezao,

nije došlo do toga. Ja podržavam to da se bori za ribarsko društvo, ali znači samo ići u tom pravcu, hajde onaj, da radite sve ono što ste nekada govorili da ćete raditi i onda imate moju podršku. Zahvaljujem.

0: bio pozvan od njegove gospođe iz ureda iz Sarajeva i tako reći da kažem pretrpio možda malo i neke uvrede u razgovoru, tako za razliku od vas, vjerujte ja ono što sam najavljivao u kampanji ja i radim, samo nisam vidio vas da ste još igdje bili, da se nešto podzijelo po pitanju, hvala, a i Kruštice.
1: Zahvaljujem gospodina Bajliću, gospodin Terazović, druga replika. Ja ne znam zašto je moj kolega Bajlić uzrujan, nemam patnjera ni znati. Ja znam šta se rekao, ono što ja radim, nije potrebno da to saopštavam kolegi Bajlić i tako dalje, a mogao bi, to nije moja politika, znaju građani šta je radim po pitanju i Rijeka i Potoka i tako dalje. Vi znate na što sam ja, šta sam ja mislio kada sam rekao pod krivičnom prijavom, tada sam vam nudio pomoć, međutim, taj vaš tadašnji stav po pitanju te krivične prijave izlapio, pa ću ja evo, nakon ove sjednice javno objaviti vašu porodniku u Kruševcu tada, oni, odnosno tome što sam spomenuo. Nisam ja rekao za gradnje i tako dalje, ja sam rekao, vrlo dobro vi znate na što se to odnosi. I ja sve što kažem stojim iza toga i ne koristim samo mikrofon, sa sve imam dokaze, ali ne želim, nisam uopšte htio da to ide u tom pravcu, ja sam samo rekao ono što sam rekao, nema potrebe. Da, se dalje oko toga raspravljaju, meni sve jasno, zahvaljujem.
2: Zahvaljujem gospodinu Peljazoviću, poslovnička gospodina Arnautovića.
3: Pa gdje je, Bogu
2: da... Gospodina Arnautovića, gospodina
3: Arnautovića. Pa gdje je, vlade, sam pjera, početa je ovo, pa ćemo ovo uzeti pred Božu da...
2: Gospodin Arnautović.
4: Da, naš ne idu upali, ništa pa se dava već.
3: Pa ne, evo, ja sam
4: vlasio. Mislim, ovo nema smisla, evo. Vezano što
3: je upal sad.
4: Ovo da bucimo, vezano što je vječni prije, ovo ono, ako imate neki nesporazuma, znači izićite van, pa to razpravite. Mislim, mi smo na tački dnevnoj redi, izmjena je dopuna budžeta. Grada za 26, vi pričate o nekim stvarima, nebitnim za ovu tačku dnevnoj redi. Sam sam tio intervencijata, ovo što je kolega Asim Arbaš kaže, vodite ovu sjednicu u pravom smjeru i prekidajte ovakve rasprave, mislim, nema to smisla.
2: Zahvaljujem gospodinu Arnautoviću, evo.
5: Poslovnička
2: gospodin Pedasić. Ako ima stanovra, znači ja, moja diskusija je bila kolegu Sedanoviću pitanju tačke dnevnog reda. Nakon diskusije kolege, ja sam na to reagovor, odnosno repliku. I ja ne vidim da tu ima ništa loše. Znači, ja ne vidim čemu ne uvozi, čemu prekidanje, svi mi imamo pravo odizniti svoje mišljenje, to pravo se nam dalo građan, ja ne želim kršiti poslovnik, nisam ja taj ko krši poslovnik, to je ovaj kolega prije mene što se javio, on je poznat po tome svojim. Zahvaljujem gospodine Nazovića, evo ja ću se kratko nadovezati na diskusiju. Sad baš nije nešto mi jasno po pitanju ovih 7.000 što je gospodin Razović spomenuo, a ja kao član udruženja lovaca imamo, plaćamo koncesiju, nije mi jasno sada ovaj dio, mi moramo platiti gradu, a onda grad mora vratiti nama. A pošto mi ne plaćamo gradu, mi plaćamo kantonu, onda grad mora dati nama. Pa ako bi to gradonačelnik mogao samo da pojasni o čemu se radi, mislim da će biti lakše svima nama dalje za rad. Ja bi, kada je pitanje ova tačka dnevnog reda, budžet, prije svega se zahvalio vladi Federacije Bosne i Hercegovine i vladi Unsko-Sanskog kantona, neki dan sam pisao 850.000 iz vlade Federacije, evo danas čitam 625.000 novih kraja iz Bosanskog kruga iz vlade Unsko-Sanskog kantona, ja se želim njima zahvaliti na tim sredstvima. Želim se naravno srdačno srca zahvaliti gradskoj upravi, njihov članovima gradske uprave, dijelom koji radi vrijedno, radi te projekte zajedno sa gradonačelnikom na čemu, znači koji šalju projekte i kojih ta sredstva koja dođu u Bosansku klupu maksimalno iskoriste. Ono što ja zamjeram jeste to da smo dobili ove izmjene i dopune rebalansa 5 minuta prije početka sjednice i ja prvi ja nisam mogao pročitati.

0: Kloster Majdan, deo Bosanska grupa. Pozivamo izvjestioca.
1: Selam aleikum i dobar dan. Pravni osnov za donošenje ove odluke je zakon o koncesijama Unsko-Sanskog kantona. Privredno društvo Kloster Majer Majdan, deo Bosanska Krupa, vrši geološka istraživanja i eksploatira mineralnu sirovinu dolomit na ležištu Ilić Do na osnovu ugovora o koncesiji od 22.4.2002. godine, a period trajanja koncesije po ugovoru utvrđen je na 25 godina, što znači da je u zadnjoj godini eksploatacije. Koncesionar je podnio zahtjev za obnavljanje ugovora o koncesiji Ministarstvu privrede, na period koji je materijalnim propisom dozvoljen. Znači, koncesija se može produžiti na period koji ne može biti duži od polovine prvobitno ugovorenog roka, što u ovom slučaju iznosi 12,5 godina. Koncesionar je priložio potrebnu dokumentaciju uz zahtjev. Ministarstvo privrede je saglasno da se provede procedura obnavljanja ugovora, zašto je potrebna saglasnost lokalne zajednice. Privredno društvo Kloster Majer Majdan, deo Bosanska Krupa, je registriran za bavljenje eksploatacijom mineralnih sirovina i ispunjava uslove za bavljenje registriranom djelatnošću, te je financijski stabilno. I želim da kažem da je koncesionar izvršio sve obaveze po osnovu koncesionih naknada. Toliko.
0: Zahvaljujem vašem izvjestiocu na iscrpnom izlaganju. Otvaram raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda. Da li ima prijavljenih? Nema prijavljenih. Zatvaram raspravu i dajem na glasanje.

0: ide izazvati više diskusije i to je dobro. Zdrava diskusija je poželjna, znači nas dovesti najbolje rješenja. Svi mi imamo, ogledamo pred sobom, znamo da naš grad, ko god sa strane ga spominje, pošto je čega sa Rijekom, znamo da ona teče kroz dvije države, dva kantona, nekoliko gradova i svaki ima neka svoja pravila, mi možemo konkretno govoriti za sebe ovdje na teritoriji grada Bosanska Krupa, svi vidimo šta se radi od obala, mi imamo stanje tako kako imamo, imamo inspektore koji bi to trebali da nadgledaju, saniraju, da zaštite Rijeku, odnosno njene obale, ali rezultat je takav kakav jeste. I svaki grad, kažem, za sebe vodi oko toga svoju politiku i tako dalje, onaj koliko je to dobro, vidimo na terenu, prošle godine smo imali, znači 9. ako se ne varam, augusta, skokove u Čevanšnog je bilo prisutno 2-3 hiljade ljudi, sutradan smo imali protfa talgi koje su nam došli od Bihaća, tako je to kazano, da je tako je završilo, šta je bilo, evo, procvjetale alge, ja se nadam da ove godine neće cvjetati i da neće kogu da više nikad cvjetati. Naravno, kada je ono u pitanju, mi tu sami ne možemo u istinu puno uraditi, kažem da protiče kroz više gradova i identitete i tako dalje, ali onaj Krušnica je ogledalo nas Krupljana. Zaista ona je, znači, cijelim svojim tokom tu, od nas ona je naša Rijeka i danas neko kolega postavio vječko pitanje vezano za probleme koji se tamo dešavaju, na Spanjobali i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da treba donijeti jednu ovakvu odluku, da treba onaj zaštiti Rijeku, ali se bojim da ova odluka ovakva kakva jeste, po meni, treba je doraditi još i ona nije dovoljna. Prije svega imamo to tamo što imamo, znači nemamo mi ovome trenutku. Komunalni inspektor ne može narediti da se obustave radovi, da se vrati u prvobitno stanje i tako dalje. Ova odluka spominje komunalnog vodnog inspektora. Koliko sam ja razumio, to je znači dobio neki, da kažem, sistematizacija koji je izabranio tako, novo lice koje je radilo. Ne. Znači, ovaj inspektor dobio obraštenje da radi i taj dio posla.
1: Izaće.
0: Ok. Evo ja, gradonačelnik ću pojasniti, malo to mi je nejasno. I ovaj dio mi je malo nejasno. Smatram da bi odluka trebala da sadrži. Ja sam gledao odluku koju Bihać ima vezano za Rijeku. Znači da se jasno definiše sva sredstva prikupljena na Rijeci, Kružnici, da idu na jedan kod u budžet grada koji će biti uložen isključivo za održavanje same Rijeke, njeni obala i tako dalje. Još jedan dio mi je nejasan kada je u pitanju član 29 pa kaže on reguliše koliko najviše može biti komercijalnih plovila na Rijeci Kružnici. Kaže 10. To u redu prihvatljivo. Međutim, mene zanima u tih 10 komercijalnih plovila, ko određuje čija će to plovila biti? Da li jedan čovjek, jedno lice, bez obzira na ime i prezme, može uzeti, da kažem, svih 10, pa onda kasnije iznajmljivati? Da li će to biti najviše? Ja smatram da je bilo pošteno u ovoj odluci da se to ograniči, da više ljudi ima pravo da plovi, da uživa blagodat te Rijeke. Iskreno, ja lično nikada se s tim baviti, neću ne mislim biti ni kapetan, ni mornar, ali smatram da je ovo sigurno treba povesti računom tome, bilo bi ružno da jedan čovjek, mako on bio, drži monopol nad tim plovilima. Evo, ovo je samo ukratko da ne idemo u širinu, vjerovatno će biti još prijavljenih po ovom pitanju. Smatram da bi zaista trebalo više vremena posvijeti ovoj odluci kad se jednom uradi da to bude urađeno na kvalitetan način. I isto tako izražavam, ja s ovih dana nisam htio, inače izbjegavam komentarisanje i rasprave po društvenim mrežama, ali zaista vidi se slika trenutnog stanja, šta mi to možemo i koliko možemo zaštiti našu Rijeku Kružnicu. Šta ako sutra se pojavi još nekih novih stotinu kubika i stotine kubika nasipa da neko nešto radi, imamo mi način da kažemo stani, vrati to nazad, vrati kakva je bilo i tako dalje. O tome moramo voditi računa. Ponavljam, obale Kružnice i sama Rijeke Kružnice je zaista naše ogledalo i tu ne možemo reći da sam došao i od Bihaća i ovo i ono, znači to je naše ogledalo i moramo povesti računa tamo. Hvala.
2: Zahvaljujem gospodin Šabić, gospodin Arnautović, Patrik Sedavić.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite treće izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopštenje za javnost od naše stranke. Kantonalni odbor naše stranke danas je održao preskonferenciju u Bihaću, na kojoj su predstavljene politike ove stranke za Unsko-Sanski kanton. Nosilac kantonalne liste Jasmin Hodžić, profesor matematike iz Bihaća, istakao je da je obrazovni sistem temelj svakog društva, te da školstvu Unsko-Sanskog kantona trebaju temenite reforme. Mi ćemo se zalagati za škole u kojima se direktori biraju prema znanju i sposobnostima, a ne stranačkoj pripadnosti, te za veća ulaganja u kvalitet nastave, uključujući i radne uvjete.